0: Åh, men zinneke, hvor det ser dårligt. Af mig er søm viken, åh. Ej, men skabund. Jeg kommer med at have en opskidse. Ir, på mig så kunst fast.
1: Og søren i et konøjn.

0: Ah, men Zinnike er jo en natur dårlupt. Ah, meg, altså, en viken, åh. Ah, men skapen, jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sekkens fast.
1: Altså, en i et konevann.